0: הגיברר מביאו במדי, כנדי מין ירדי רגדוי. מגריב וקומפון המת תות במזלרד?
1: יא, בראוי, בראוי גורננצי.
0: היר ופסאבה.
1: או, מודו.
0: אבו.
1: נון, מודו.
0: כמזבודי, איקן אין יפלוי ליזם.
1: יא.
0: יג... הרי ארבון, כזה כלי כוזר להרי ארבון.
1: יא.
0: זה קרי, הרי זה אורי כבר. הרי ארבון. פנקטן יד נוטל, נוטל, זה אמדנו, זה פנקטן, תול דבר נמן יד תרסול, תרסול לגרשתי. ופויס נלארדן, ג'אנט שפיועי, הוא נלארדן גנבי וקומפרנמת פלארין. Là, il m'assoit, hein. Tu baiserais, tu comprenais de Tchintlus, quoi. Baiserais, Zisplegan, Tchemin, Marsen,
1: Lyonchen.
0: Mm. On est là, Rédain, moi, ça. Gnehu, il comprenait mat, pas très l'art.
1: Dureux.
0: Ah, bah.
1: Splane.
0: Plusieurs dur, mais c'est clavette, non, il l'art entre ça.